радіо святим, на верховим простим гробиться заборець, чов'яч. А кожелиш досазнаш, пристани на свет.